0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Počeli su pripremni radovi za drugu dionicu autoputa Mateševa Andrijevica. Izgradnja trase duge 23 km koštaće 700 miliona eura, a finansira se iz državne kase, kredita od 200 miliona od Evropske banke za obnovu i razvoj i granta Evropske unije vrijednog 150 miliona. Dionica bi trebalo da bude završena za 5 godina. U julu bi trebalo da počne ponovno suđenje funkcionerima bivše vlasti optuženim u slučaju Stanovi, saznaje Dan. Apelacioni sud u martu je ukinuo oslobađajuću presudu specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da Crna Gora treba da ostane zemlja sloboda i da u potpunosti raskine sa praksama bivše vlasti koje su, kako je naveo, narušavale ljudska prava i slobode. On je saopštio da je Nova srpska demokratija saznala da se mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru. Takve inicijative, ocjenjuje Mandić, mogu narušiti ambijent koji je Crna Gora gradila kao država koja poštuje slobode i ljudska prava, ali i otežati odnose u regionu. Srbija će možda morati da uvede recipročne mjere nakon što je Crna Gora zabranila ulazak glavnom uredniku Informera Draganu Vučićeviću, poručio je srpski lider Aleksandar Vučić. Uprkos sklopljenom sporazumu o prekidu vatre, SAD su ponovo napali Iran. Centralna komanda je saopštila da je riječ o odgovoru na iranski napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuski Moreuz. Islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela uzvratne udare na američke vojne ciljeve u regionu. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, a hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi. Španija, Zelenortska ostrva, Belgija i Egipat plasirali su se u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Španci su savladali Urugvaj 1-0, dok su Ostrvljani remizirali sa Saudijskom Arabijom 0-0. Belgija je deklasirala Novi Zeland 5-1, a Egipat je odigrao 1-1 protiv Irana. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ove subote 27. junskog dana. U našem gradu je veoma toplo, jutros temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Iz CEDI se obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor, a iz gradskog vodovoda da voda na cijeloj teritoriji opštine Kotor osim u grblju nije za piće. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, infoblok Radio Kotora možete čuti od 8 sati i 30 minuta, zatim od 8:45 prelistavamo dnevnu štampu, od 9 sati servisne informacije, od 9:05 zrnca mudrosti, zatim od 9:30 informacije iz saobraćaja, od 10 sati i 30 minuta mediteranski brevijar. Aktualan prilog možete čuti od 11 sati i 15 minuta. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12:30. Sa vama su jutros u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradski talas i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, korisne i interesantne informacije.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor sinoć su intervenisali nakon prijave da su dvije mlađe osobe zalutale na lokalitetu Zalazi. Kako su objavili na Facebook stranici, služba zaštite i spašavanja je 26. juna u 21 sat obavještena od strane operativno-komunikacijonog centra da se na lokalitetu Zalazi nalaze dvije osobe koje ne mogu pronaći put prema Kotoru. Na intervenciju su odmah upućena četiri vatrogasna spasioca. Nakon gotovo dva sata potrage pronašli su dvije osobe i bezbjedno ih sproveli do podnožja brda. Prema informacijama koja je objavila služba zaštite i spašavanja Kotor, riječ je o mlađim muškim osobama crnogorske i srpske nacionalnosti. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je upravni postupak i izvršila uklanjanje ostavljenih vozila, odnosno olupina, raznovrsnih stvari i drugih predmeta sa prostora nekadašnje dinare. Ova aktivnost realizovana je u cilju oslobađanja i uređenja javne površine, kao i obezbeđivanja njenog nesmetanog korišćenja u skladu sa važećim propisima. U prvom upisnom roku za studijsku 2026-27. Godinu na fakultete Univerziteta Crne Gore prijavilo se ukupno 2872 kandidata, što je gotovo 10% više nego u istom roku prošle godine, kada je prijavu podnijelo 2651 kandidat. Na svim univerzitetskim jedinicama zabilježeno je izuzetno veliko interesovanje za upis, a po broju prijava posebno se izdvojilo nekoliko fakulteta. Filozofski fakultet sa 462 prijave, ekonomski sa 410, medicinski sa 369, pravni sa 308 i elektrotehnički sa 288 prijava. Povodom obilježavanja 100 godina postojanja i rada iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast obavještavaju članove, prijatelje i poštovaoce tradicije da će se danas održati pomen preminulim članovima društva. Pomen će biti služen u crkvi Roždenja Presvete Bogorodice u 9 sati, kao i u crkvi Svetog Nikole u Perastu u 18 sati. Dan Bokeljske mornarice Kotor juče svečano obilježen nizom događaja kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj visokovjekovnoj tradiciji. Nakon formiranja glavnog odreda na pjaci od Kina i Smotre, odred je krenuo ka zgradi opštine Kotor. Na čelu svečane povorke bila je gradska muzika uz gostujući puhački orkestar DVD-a Damogović iz Hrvatske. Ispred zgrade opštine učesnike su dočekali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici opštine dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, koji su admiralu Mirku Vičeviću i članovima odreda predali državni barjak. Nakon toga odred se uputio ka glavnim gradskim vratima, gdje je potpredsjednik dr. Igor Kumburović nakon smotre glavnog odreda i raporta simbolično predao ključeve grada admiralu, a svečani čin obilježen je i počasnim plotunom. Program je nastavljen postrojavanjem odreda na trgu od oružja, gdje je izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice u čast Svetog Tripuna. Završnica je održana na pjaci od Kina, gdje su građani gosti uživali u nastupima Klape Jadran i Fanculo benda. Muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca sinoć je na prepunom trgu između crkava Svetog Luke i Svetog Nikole u Kotoru otvorio horski festival u jedinstvu pjesmom Srcu, osnovan 2021. godine. Namjera je bila oživljavanje horske tradicije malih vokalnih sastava. Na repertoaru su bila djela srpskih velikana Mokranjca, Ristića, Isidore, Žebeljin, a i izbor pjesama za festival u Kotoru, sudeći po dugotrajnim aplauzima publike, bio je pravi pogodak. Horski festival u jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Sjutra u 21 sati i 30 minuta na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori festivala su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan. Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država biće održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti postavljena u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru večeras, a otvaranje je u 19 sati i 30 minuta. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradska muzika Kotor organizuje ljetnji koncert koji će se održati danas na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar, DVD Domagović iz Jastrebarskog Hrvatska i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Pričotvorci bit će održan sutra u 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača Perast u crkvi Svetog Nikole u Perastu sutra od 21 sat. Na programu su djela Prokofjeva i Baha, a ulaz je slobodan. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu svjetskog prvenstva u Portugalu danas igra sa Hrvatskom. Utakmica počinje u 16 sati. Vrijeme danas sunčano i toplo, poslije podne na kopnu ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Totalna obustava saobraćaja na snazi je danas u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičići Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetića, u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se fantazija akcija Avantura, Super djevojka, ulaznica košta 3 eura. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavat ćemo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. A druga epizoda Mediteranskog brevijera nosi naziv Život na ulicama Rima. Pred kraj svake emisije slušamo jednu od obrada velikog hita grupe Matija Bazar. Brevijer koji priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10.30, a reprizno od 20 sati i 30 minuta. U posljednjem junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora s jutra u 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo edukatkinju integralne tjelesne psihoterapije Jelenu Marković i govoriti o majčinstvu i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana od 19 sati i 30 minuta. Razgovor će biti dostupan i na platformi SoundCloud na portalu Radio Kotora.

0: Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra izvještava Vladana Bojović.
1: Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjernično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Izvode se radovi na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14, kao i na dionici Danilograd-Čevo, obustava je od 9 do 15 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radovi će se izvoditi na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1 isključenja Mateševo da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, ponedjeljak do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukovin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijeska, Kolaš, M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2, M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Dionica Međuvrš je Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 14 osoba je zadobilo lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automobilnog saveza Crne Gore.
0: Sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska, prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar u jutarnjim i noćnim satima, sjeveroistočni tokom dana zapadnih smjerova 4 do 18 čvorova, more 2, ponegdje je moguće 3, vidljivost oko 20 km, vedro ili pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 36 stepeni.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor sinoć su intervenisali nakon prijave da su dvije mlađe osobe zalutale na lokalitetu Zalazi. Kako su objavili na Facebook stranici, služba zaštite i spašavanja je u 21 sat obaviještena od strane operativno-komunikacionog centra da se na lokalitetu Zalazi nalaze dvije osobe koje ne mogu pronaći put prema Kotoru. Na intervenciju su odmah upućena 4 vatrogasca spasioca. Nakon gotovo 2 sata potrage, pronašli su dvije osobe i bezbjedno ih sproveli do podnožja brda. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je upravni postupak i izvršila uklanjanje ostavljenih vozila, raznih stvari i drugih predmeta sa prostora nekadašnje dinare. Ova aktivnost realizovana je u cilju obezbeđivanja i uređenja javne površine kao i obezbeđivanja njenog nesmetanog korišćenja u skladu sa važećim propisima. U prvom upisnom roku za studijsku 2026-27. Godinu na Fakultete Univerziteta Crne Gore prijavilo se ukupno 2872 kandidata, što je gotovo 10% više nego u istom roku prošle godine. Na svim univerzitetskim jedinicama zabilježeno je izuzetno veliko interesovanje za upis, a po broju prijava posebno se izdvojilo nekoliko fakulteta: Filozofski, Ekonomski, Medicinski, Pravni i Elektrotehnički fakultet. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodan i radionici za podnositeljke prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Dan Bokeljske mornarice Kotor juče je svečano obilježen nizom događaja kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Nakon formiranja glavnog odreda na pjaci od Kina i smotre, odred je krenuo ka zgradi opštine Kotor. Na čelu svečane povorke bila je gradska muzika Kotor uz gostujući puhački orkestar DVD Domagović iz Hrvatske. Ispred zgrade opštine učesnike su dočekali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, koji su admiralu Mirku Vičeviću i članovima odreda predali državni barjak. Nakon toga odred se uputio ka glavnim gradskim vratima gdje je potpredsjednik dr. Igor Kumburović nakon svečane smotre glavnog odreda i raporta simbolično predao ključeve grada admiralu, a svečani čin obilježen je i počasnim plotunom. Program je nastavljen postrojavanjem odreda na trgu od oružja gdje je izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice u čast Svetog Tripuna. Završnica je održana na pjaci od Kina gdje su građani gosti uživali u nastupima Klape Jadran i Fanculo benda. Muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca sinoć je na prepunom trgu između crkava Svetog Luke i Svetog Nikole u Kotoru otvorio horski festival U jedinstvu pjesmom srcu, osnovan 2021. godine. Namjera je bila oživljavanje horske tradicije malih vokalnih sastava. Na repertoaru su bila dijela srpskih velikana Mokranjca Ristića, Konjovića i Sidore Žebeljan, a izbor pjesama za festival u Kotoru, sudeći po dugotrajnim aplauzima publike, bio je pravi pogodak. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Sutra u 21 sat i 30 minuta na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori festivala su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država bit će održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Ulaz je slobodan. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti postavljena u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore, a otvaranje večeras u 19 sati i 30 minuta. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će biti održan danas na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar, DVD Domagović i Jastrebarskog i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Pričotvorci bit će održan sutra u 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu sutra od 21 sat. Ulaz je slobodan. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula sa početkom od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa biće Jelena Vukasović. Povodom jubileja 100. godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu svjetskog prvenstva u Portugalu danas igra sa Hrvatskom. Utakmica počinje u 16 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo poslje podne, ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vrijeme u popodnevnim satima, u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti i sutra vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Grazie.
1: Previar.
2: Pored parodije na vladajuću klasu, ulični izvođači u drevnom Rimu izvodili su i lakrdije i poeziju. Car August im je bio toliko naklonjen da bi ih pozivao da nastupaju na njegovim večernjim zabavama. Kako Svetonije navodi u dijelu 12 rimskih careva, car August je volio da poziva ulične komičare, odnosno putujuće humoriste, da u društvo unesu živost. Iz drevnih izvora saznemo i da je ulična zabava u Starom Rimu uključivala političke parodije, komediju i skečeve, poeziju i pjevanje. Prema Juvenalu i Marcijalu, veći dio ulične poezije u Rimu bio je opisivan kao baljezganje. Drugi drevni izvori opisuju poeziju i pripovjedanje kao umjetničku formu, često kombinovanu sa muzikom i plesom. Libanije je bio iz Antiohije, no pripovjedanje u kombinaciji sa muzikom i plesom opisivao je kao oblik umjetnosti raširen po čitavom drevnom svijetu. U svojoj odbrani Libanije pisao je o pjesmama, horu i plesačima koji prenose priču o bogovima i ljudima. Od carske trpezarije do ozloglašene subure, ulični zabavljači predstavljali su neraskidivi dio rimskog života hiljadama godina i bili podjednako kontroverzni kao i danas. Umjetnička forma, glorifikovano prosjačenje, vulgarno, moderno, besmisleno, nevjerovatno, žalosno, veličanstveno, dosadno, tužno, očaravajuće, lažno, smiješno i zabavno. Fascinantno je da su današnji ulični zabavljači dio duge tradicije koja seže sve do osnivanja Rima i dalje, kroz šta gledaoci, pa makar i na nekoliko minuta, mogu da zaborave na sve što ih opterećuje i da žive u drugom svijetu. A kakve su storije uličnih umjetnika i izvođača u Rimu? Kakve su odluke donijele te osobe koje su ih navele da na ulicama plešu, sviraju ili prodaju slike za koji novčić? Da li nužda nagoni ovog muzičara koji svira za milostinju ili onu žonglerku vatre da baca baklje ili pak onog umjetnika da prodaje svoje slike za djelić onoga što bi koštale u galeriji?

0: susreta prošlosti i budućnosti.
1: Naša namjera nije da osnivamo muzej, jer potom i već ima institucije koje tu ulogu bavljaju na najvišem nivou. Međutim, smatramo da Bokeljska mornarica, kao najstarija pomorska bratovština na svijetu, treba da ima prostor u kojem će moći da predstavi dio svog bogatog nasljeđa, svoje historije i tradicije, te ga približi svojim članovima, građanima i brojnim posjetiteljima Kotora. Korijeni ove ideje sežu u prošlost. Začeci muzeja Bokeljske mornarice mogu se prepoznati u kabinetu plemenitog tijela Bokeljske mornarice, najranijoj muzejskoj zbirci organizacije koja se nalazila u prizemlju Palate Drago na Trgu Svetoga Tripuna. Ta zbirka, formirana početkom 20. stoljeća, predstavljala je prvi korak ka sistematskom prikupljanju i očuvanju predmeta koji svjedoče o istoriji Bokeljske mornarice i pomorstva Boke Kotorske.
0: Na kraju je uslijedila dodjela inicijative koju je predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović uz prisustvu admirala Bokeljske mornarice Mirka Vičevića predao potpredsjedniku opštine Kotor dr. Igoru Kumburoviću.
2: Program je nastavljen sinoć formiranjem glavnog odreda na pijaci od kina i smotre. Odred je krenuo ka zgradi opštine. Zatim na čelu svečane povorke bila je gradska muzika Kotor uz gostujući puhački orkestar DVD-a Domagović iz Hrvatske. Ispred zgrade opštine učesnike su dočekali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, koji su admiralu Mirku Vičeviću i članovima odreda predali državni barjak. Nakon toga odred se uputio ka glavnim gradskim vratima gdje je potpredsjednik dr. Kumburović nakon smotre glavnog odreda i raporta simbolično predao ključeve grada admiralu, a svečani čin obilježen je i počasnim plotunom. Program je nastavljen postrojavanjem odreda na trgu od oružja gdje je svečano izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice u čast Svetog Tripuna. Završnica je održana na pijaci od kina gdje su građani gosti uživali u nastupima Klape Jadran i Fankulo benda. Više o ovom događaju možete pogledati na YouTube kanalu Radio Kotora. Link se nalazi i na našem sajtu, a video su zabilježili Mihajla Moškov i Radoje Milić.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor sinoć su intervenisali nakon prijave da su dvije mlađe osobe zalutale na lokalitetu Zalazi. Kako su objavili na Facebook stranici, služba zaštite i spašavanja je u 21 sat obavještena od strane operativno-komunikacionog centra da se na lokalitetu Zalazi nalaze dvije osobe koje ne mogu pronaći put prema Kotoru. Na intervenciju su odmah upućena 4 vatrogasca spasioca. Nakon gotovo 2 sata potrage, pronašli su dvije osobe i bezbjedno ih sproveli do podnožja brda. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je upravni postupak i izvršila uklanjanje ostavljenih vozila, raznih stvari i drugih predmeta sa prostora nekadašnje dinare. Ova aktivnost realizovana je u cilju obezbeđivanja i uređenja javne površine kao i obezbeđivanja njenog nesmetanog korišćenja u skladu sa važećim propisima. U prvom upisnom roku za studijsku 2026-27. Godinu na Fakultete Univerziteta Crne Gore prijavilo se ukupno 2872 kandidata, što je gotovo 10% više nego u istom roku prošle godine. Na svim univerzitetskim jedinicama zabilježeno je izuzetno veliko interesovanje za upis, a po broju prijava posebno se izdvojilo nekoliko fakulteta: Filozofski, Ekonomski, Medicinski, Pravni i Elektrotehnički fakultet. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici za nositeljke prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Dan Bokeljske mornarice Kotor juče je svečano obilježen nizom događaja kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Nakon formiranja glavnog odreda na pjaci od Kina i smotre, odred je krenuo ka zgradi opštine Kotor. Na čelu svečane povorke bila je gradska muzika Kotor uz gostujući puhački orkestar DVD Domagović iz Hrvatske. Ispred zgrade opštine učesnike su dočekali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, koji su admiralu Mirku Vičeviću i članovima odreda predali državni barjak. Nakon toga odred se uputio ka glavnim gradskim vratima, gdje je potpredsjednik dr. Igor Kumburović nakon svečane smotre glavnog odreda i raporta simbolično predao ključeve grada admiralu, a svečani čin obilježen je i počasnim plotunom. Program je nastavljen strojavanjem odreda na trgu od oružja, gdje je izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice u čast Svetog Tripuna. Završnica je održana na pjaci od Kina, gdje su građani gosti uživali u nastupima Klape Jadran i Fankulo benda. Muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca sinoć je na prepunom trgu između crkava Svetog Luke i Svetog Nikole u Kotoru otvorio horski festival U jedinstvu pjesmom srcu, osnovan 2021. godine. Namjera je bila oživljavanje horske tradicije malih vokalnih sastava. Na repertoaru su bila dijela srpskih velikana Mokranjca Ristića, Konjovića i Sidore Žebeljan, a izbor pjesama za festival u Kotoru, sudeći po dugotrajnim aplauzima publike, bio je pravi pogodak. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Sutra u 21 sat i 30 minuta na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori festivala su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država biće održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Ulaz je slobodan. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti postavljena u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore, a otvaranje večeras u 19:30. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će biti održan danas na pijaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar, DVD Domagović i Jastrebarskog i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Pričotvorci biće održan sjutra u 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u Crkvi Svetog Nikole u Perastu sutra u 21 sat. Ulaz je slobodan. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula sa početkom od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa biće Jelena Vukasović. Povodom jubileja 100. godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu svjetskog prvenstva u Portugalu danas igra sa Hrvatskom. Utakmica počinje u 16 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vrijeme u popodnevnim satima, u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti i sutra vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 27. jun. Na današnji dan 1358. godine osnovana je Dubrovačka republika. U 1908. godine okončana je bombaška afera uperena protiv crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića. U 1933. godine iz njemačkog brodogradilišta Katiftu je krenuo na svoj prvi put školski brod Jadran Jugoslovenske ratne mornarice. U 1946. godine Grčkoj su pripala Dodekanska ostrva. Odluku su donijeli ministri spoljnih poslova Amerike, Sovjetskog saveza, Velike Britanije i Francuske. U 1954. godine u blizini Moskve otvorena je prva nuklearna elektrana. Na današnji dan 1955. godine u Illinoisu u Americi donijet je prvi zakonski akt koji je regulisao obavezu vozača da prilikom vožnje bude vezan pojasom. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 27. jun.

Popodnevni program Radio Kotora. Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. U našem gradu sunčano i toplo, 34 stepena prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Kotoru, zatim vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 35%. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u 13 sati možete čuti servisne informacije. U 13.30 na programu je info pregled, od 14 sati muzička geografija, od 15 sati ponovo servisne informacije, od 16 sati vikendom bez dnevnog reda. Zatim od 18 sati 5 minuta Simple the Best, top lista strane muzike. Od 20 sati 30 minuta repriza mediteranskog brevijera. Ovoga popodneva sa vama do 14 sati su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Hvala na pažnji. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Totalna obustava saobraćaja na snazi je danas u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat dr. Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dr. Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se fantazija akcija Avantura, super djevojka, ulaznica košta 3 eura. U posljednjem junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra u 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo edukatkinju integralne tjelesne psihoterapije Jelenu Marković i govoriti o majčinstvu i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana od 19 sati i 30 minuta. Razgovor će biti dostupan i na platformi SoundCloud na portalu Radio Kotora.

sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 27. jun. Ja sam Tamara Vuković. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojna Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je prijem za dobitnike diplome Luča. Neposredan susret sa dobitnicima diplome Luča bio je prilika da im se osim čestitki uputi poruka podrške za sve buduće obrazovne i životne izazove. Čeka vas lijep period života u kome treba da nastavite da radite na sebi, da stičete znanje. Nadam se da ćete u budućnosti, kao i danas, služiti na ponos ovom gradu. Vi ste najbolje što ovaj grad ima. Nastavite da stičete iskustvo na svjetskim meridijanima, ali znajte da vas ovaj grad uvijek čeka, da svoja znanja ulažete u njegove temelje, kazao je predsjednik Jokić i uputio iskrene čestitke učenicima na ostvarenim uspjesima. Diploma Luča priznanje je koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja, a ove godine 49 đaka iz Kotora zavrijedilo je ovu diplomu. Iz gimnazije Kotor diplomu Luča 1 dobili su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Jug Lajović, Paola Pavličević, Sara Matković i Kristina Ivanović. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Bruguljan, Anđela Vulović, Kristina Peraš, Nina Vuković, Nikola Bajčeta, Ksenija Zečević, Atina Kaženegra, Jelena Janković, Đorđe Ratković, Milica Međedović, Boško Bajković, Maša Penda, Lana Perović i Katja Kapetanović. Iz Srednje pomorske škole Kotor dobitnici diplome Luča su Luka Ivanović, Martin Lompar, Milan Popović, Elena Senić, Jovan Kuzmanović, Mihael Kuškin, Ilija Tomanović i Nemanja Vučković. Dobitnica diplome Luča iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je Zlata Marković. Iz osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna dobitnici diplome Luča su Ivan Simeunović, Maša Uljarević i Teodora Žukić. Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priznanje su dobili Dimitrije Radoman, Gojko Živković i Mija Filipović. Dobitnici diplome Luča iz osnovne škole Njegoš su

0: Međunarodni festival Kotor Art i ovog ljeta kroz programske segmente Pjaca od džeza i China Stage publici donosi raznovrsne muzičke izraze i jedinstvene umjetničke susrete. Saopštenje Kotor Arta u cijelosti prenosi Mihajla Moškov.
1: Od mediteranskih melodija preko savremenog džeza i mladih virtuoza do umjetnika kineske muzičke scene. Festivalski program potvrđuje Kotor kao mjesto prijateljskih susreta različitih kultura. Pjacu od džeza otvara koncert španskih umjetnika Luisa Gonzalesa na trubi i Jaumea Rika na gitari, koji će se održati 26. jula u dvorištu Palate Mazarovi u Perastu. Ova nova scena u Boki nastala je kroz platformu Reku Perast i podržana je od strane UNESCO-a, čiji je festival partner zajedno sa Share fondacijom i opštinom Kotor. Umjetnički program koncerta pod nazivom Sa prozora predstavlja nesvakidašnji spoj trube i gitare kroz muziku Georgea Gershwina, Antonija Carlosa Jobima, Ariela Ramiresa i drugih autora, uz originalne kompozicije nastale upravo za ovaj duo. Američki jazz trio University of California Santa Barbara nastupit će 2. avgusta na pijaci od muzeja sa programom California and Jazz, posvećenim 100-godišnjici rođenja legendarnog Milesa Davisa. Ansambl predvodi ugledni dirigent, perkusionista i pedagog Jonathan Nathan uz mlade jazz muzičare Megan Essel i Liama Ronaka. Gostovanje se oslanja na dugogodišnje prijateljske veze bratskih gradova Kotora i Santa Barbare, koje se već 70 godina razvijaju kroz kulturu, sport i obrazovnu saradnju. Partneri događaja su Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, Fondacija Mijendas, Odbor za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Ljubitelje savremenog džeza 9. avgusta na pijaci od muzeja očekuje koncert austrijskog kvarteta Alfa Trianguli. Inspirisan svemirom i njegovim beskrajnim prostranstvima, ansambl gradi jedinstven zvučni svijet u kojem se prepliću džez, improvizacije i savremeni muzički izrazi. Sa programom Interning Zero Gravity, koji je već predstavljen publici širom Europe, Azije i Amerike, kvartret donosi na svakidašnje muzičko putovanje kroz kosmičke pejzaže i autorske kompozicije. Partner programa je Ambasada Austrije, tradicionalni prijatelj festivala. U okviru serijala China Stage 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupit će kineski pijanista Song Siheng, jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije. Međunarodnu afirmaciju stekao osvajanjem Grand Prix nagrade na prestižnom takmičenju Long Thibaud u Parizu, a tokom karijere nastupao je sa vodećim svjetskim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. Program će objediniti Debussya, Mozarta, Chopina i autorske kompozicije samog umjetnika, predstavljajući još jedan vrijedan susret crnogorske publike sa savremenom kineskom muzičkom scenom. Partneri programa su Shanghai International Culture Association, Shanghai Musician Association i Shanghai Orient Culture Business & Co. Kroz ove programe Kotor Art nastavlja da povezuje različite kulture i umjetničke tradicije, potvrđujući svoju ulogu međunarodne platforme na kojoj se susreću vrhunski umjetnici i publika iz cijelog svijeta, saopštili su iz Kotor Arta.
0: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u Crkvi Svetog Nikole u Starom gradu protekle sedmice održan je koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Uz dio atmosfere o koncertu za Radio Kotor, dirigent Jedinstva Mihajlo Lazarević.
2: Pa prvo želim da pozdravim sve slušalce Radio Kotora i da se zahvalim svima koji ste nas bili na koncertu, koji je bio potpuno poseban i jedinstven, obzirom da se tematika koncerta bila potpuno drugačija, nešto od neobičajnog repertoara što se pjevačko društvo Jedinstvo izvodi, u smislu onoga ko je napisao te kompozicije. Mi smo se odlučili da napravimo jedan poseban jedinstven koncert posvećen ženama kompozitorima pravoslavne duhovne muzike. Nekog posebnog razloga nema, ali vremenom su se nekako kristalisale neke kompozicije na našem repertuaru, počevši od Natalije Knježinske, kompozitorke koja je jedno vrijeme živjela u Kotoru i koja je ponudila saradnju sa Srpskim djevačkim društvom Jedinstvo na način da izvedemo njene kompozicije s vremena na vreme. Tako da prvu kompoziciju koju smo izvolili je bila molitva Vladike Danila, tekst iz Gotskog vijenca za jedan od naših jubileja. I tako je malo to nekako spontano krenulo, ja sam počeo da istražujem na internetu koliko se žena uopšte bavi komponovanjem, ja pogotovo ako pravoslavne duhovne muzike, i onda je to malo po malo počelo da se otkriva taj svet. Razgovarajući sa svojim kolegama, također dirigentima ili muzikolozima, došli smo do određenih informacija i tako smo počeli da biramo repertoar. Kao što ste mogli da vidite u sinoćnom programu, odnosno sve su žene slovenskog porekla koje pišu takvu muziku, tako da smo na repertoaru imali od naših kompozitorki iz Rusije, Ukrajine, također iz Slovačke, Makedonije, Bugarske, to bi bio neki odabir za sada. Međutim, kako je ta ideja naša počela da se zahuktava i kako se sve više pričalo o tome u tim nekim muzičkim i dirigentskim krugovima, tako je počelo da mi stiže sve više tih nota i u zadnjih nekih dva mjeseca ja sam dobio partituru za još jedan koncert. Tako da smo prosto vidjeli da zainteresovanosti ima i ovaj koncert će živjeti u nekim drugačijim oblicima i ja ćemo ga dopunjavati, neke kompozicije ćemo možda skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako ćemo mu produžiti, da kažem, neki svoj životni vek.

Iako se utakmice često vezuju za ime grada Dallas, utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva igraće se na impresivnom stadionu AT&T, koji se nalazi u obližnjem Arlingtonu, između Dallasa i Fort Wortha. Dallas je poznat kao privredni i kulturni centar američkog juga, sa snažnom energetskom i tehnološkom industrijom, kao i bogatom istorijom. Grad se ističe raznovrsnom gastronomskom scenom i prepoznatljivom teksaškom kulturom, što će navijačima pružiti jedinstveno iskustvo tokom turnira. Dallas i njegova metropolitanska oblast ponudit će kombinaciju sportskog spektakla i teksaškog gostoprimstva, dok će navijači imati priliku da uživaju u utakmicama na jednom od tehnološki najnaprednijih stadiona na svijetu. Stadion AT&T otvoren je 2009. godine i jedan je od najvećih i najluksuznijih na svijetu, sa kapacitetom koji može da pređe 80.000 mjesta, a uz dodatna sedišta i više od 100.000. Posebno je poznat po ogromnom centralnom ekranu koji je jedan od najvećih na svijetu i pruža izuzetan doživljaj gledanja. Stadion je dom NFL tima Dallas Cowboys, jednog od najpopularnijih klubova američkog fudbala, a bio je domaćin i velikih događaja, uključujući i 45. Super Bowl. Još jedna zanimljivost je i pokretni krov koji omogućava da se utakmice igraju i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a u zavisnosti od vremenskih uslova.

Kansas City poznat je po bogatoj jazz tradiciji i čuvenom roštilju, pa će ovaj grad srednjeg zapada pružiti navijačima autentično američko iskustvo tokom ovogodišnjeg mondijala. Kansas City često se naziva i gradom fontana, jer ih ima preko 200, što ga svrstava odmah iza Rima po broju ovih arhitektonskih ukrasa. Grad je istovremeno i jedno od istorijskih žarišta američke muzičke scene, posebno džeza, što će dati poseban ritam atmosferi tokom turnira. Tokom Mondijala 2026. Kansas City će kombinovati tradiciju, sportsku strast i prepoznatljivu gastronomiju, dok će navijači na Arrowheadu imati priliku da osjete jednu od najintenzivnijih stadionskih atmosfera na svijetu. Utakmice ovogodišnjeg mondijala igraće se na legendarnom Arrowheadu, koji je dio Trumanovog sportskog kompleksa i važi za jedan od najglasnijih stadiona na svijetu. Rekord buke navijača koji prelazi 140 decibela upravo je ovdje postavljen, što govori o strasti lokalne publike. Stadion je otvoren 1972. i ima kapacitet veći od 76.000 mjesta, a dom je i NFL tima Kansas City Chiefs, iako prvobitno namijenjen sokeru, odnosno američkom fudbalu, stadion je više puta adaptiran i za velike fudbalske događaje, pa će i tokom svjetskog prvenstva ponuditi vrhunske uslove za igru.

Houston, najveći grad savezne države Texas i jedan od najbrže rastućih urbanih centara u Sjedinjenim američkim državama, bit će jedan od 16 domaćina mundijala. Kao važan energetski i svemirski centar, ovaj grad poznat po nadimku Svemirski grad, dočekat će navijače iz cijelog svijeta na modernom Energy stadionu. Houston je i dom NASA centra za kontrolu svemirskih misija, odakle su vođeni istorijski letovi, uključujući misiju Apollo 11. Grad se ističe i kulturnom raznolikošću. Više od 140 jezika se govori u ovoj američkoj metropoli, što ga čini jednim od najinternacionalnijih gradova u Americi, idealnim domaćinom velikog sportskog događaja kao što je mundijal. Stadion Energy otvoren je 2002. godine kao prvi NFL stadion sa potpuno pokretnim krovom, što omogućava odigravanje utakmica u kontrolisanim uslovima bez obzira na vremenske prilike. Sa kapacitetom većim od 70.000 mjesta, ovo je dom tima Houston Texans, a bio je i domaćin velikih sportskih događaja, uključujući Super Bowl. Zanimljivost je da se kompleks oko stadiona prostire na više od 140 hektara i uključuje izložbene hale i arenu, što ga čini jednim od najvećih sportsko-zabavnih kompleksa u Americi, uz uslove za igru koji garantuju vrhunski fudbal bez uticaja vremenskih ekstrema.

0: Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Infoblok Radio Kotora. Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor sinoć su intervenisali nakon prijave da su dvije mlađe osobe zalutale na lokalitetu Zalazi. Kako su objavili na Facebook stranici, služba zaštite i spašavanja je u 21 sat obaviještena od strane operativno-komunikacijnog centra da se na lokalitetu Zalazi nalaze dvije osobe koje ne mogu pronaći put prema Kotoru. Na intervenciju su odmah upućena 4 vatrogasca spasioca. Nakon gotovo 2 sata potrage, pronašli su dvije osobe i bezbjedno ih sproveli do podnožja brda. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je upravni postupak i izvršila uklanjanje ostavljenih vozila, raznih stvari i drugih predmeta sa prostora nekadašnje dinare. Ova aktivnost realizovana je u cilju obezbeđivanja i uređenja javne površine kao i obezbeđivanja njenog nesmetanog korišćenja u skladu sa važećim propisima. U prvom upisnom roku za studijsku 2026-27. Godinu na Fakultete Univerziteta Crne Gore prijavilo se ukupno 2872 kandidata, što je gotovo 10% više nego u istom roku prošle godine. Na svim univerzitetskim jedinicama zabilježeno je izuzetno veliko interesovanje za upis, a po broju prijava posebno se izdvojilo nekoliko fakulteta: Filozofski, Ekonomski, Medicinski, Pravni i Elektrotehnički fakultet. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici za nositeljke prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Dan Bokeljske mornarice Kotor juče je svečano obilježen nizom događaja kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Nakon formiranja glavnog odreda na pjaci od Kina i smotre, odred je krenuo ka zgradi opštine Kotor. Na čelu svečane povorke bila je gradska muzika Kotor uz gostujući puhački orkestar DVD Domagović iz Hrvatske. Ispred zgrade opštine učesnike su dočekali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, koji su admiralu Mirku Vičeviću i članovima odreda predali državni barjak. Nakon toga odred se uputio ka glavnim gradskim vratima gdje je potpredsjednik dr. Igor Kumburović nakon svečane smotre glavnog odreda i raporta simbolično predao ključeve grada admiralu, a svečani čin obilježen je i počasnim plotunom. Program je nastavljen strojavanjem odreda na trgu od oružja gdje je izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice u čast Svetog Tripuna. Završnica je održana na pjaci od Kina gdje su građani gosti uživali u nastupima Klape Jadran i Fankulo benda.

0: Muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca sinoć je na prepunom trgu između crkava Svetog Luke i Svetog Nikole u Kotoru otvorio horski festival U jedinstvu pjesmom srcu, osnovan 2021. godine. Namjera je bila oživljavanje horske tradicije malih vokalnih sastava. Na repertoaru su bila dijela srpskih velikana Mokranjca Ristića, Konjovića i Sidore Žebeljan, a izbor pjesama za festival u Kotoru, sudeći po dugotrajnim aplauzima publike, bio je pravi pogodak. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Sutra u 21 sat i 30 minuta na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori festivala su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država biće održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Ulaz je slobodan. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti postavljena u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore, a otvaranje večeras u 19 sati i 30 minuta. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će biti održan danas na pijaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar, DVD Domagović i Jastrebarskog i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Pričotvorci biće održan sutra u 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu sutra u 21 sat. Ulaz je slobodan. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula sa početkom od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa biće Jelena Vukasović. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu svjetskog prvenstva u Portugalu danas igra sa Hrvatskom. Utakmica počinje u 16 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo posle podne, ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vrijeme u popodnevnim satima, u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti i sutra vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: korisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Totalna obustava saobraćaja na snazi je danas u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat dr. Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dr. Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se fantazija akcija Avantura, super djevojka, ulaznica košta 3 eura. U posljednjem junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra u 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo edukatkinju integralne tjelesne psihoterapije Jelenu Marković i govoriti o majčinstvu i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana od 19 sati i 30 minuta. Razgovor će biti dostupan i na platformi SoundCloud na portalu Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

stvaralačko poglavlje, Andreja Demirović publici je predstavila pjesmu Sjenka uz prateći video spot. Muziku potpisuju Andreja Demirović, Milan Stanković Sevdog Baby i Nemanja Nedeljković Nemus, dok je tekst napisala sama Andreja. Produkciju i aranžman uradio je Sevdog Baby, a za vizualni identitet pjesme bio je zadužen reditelj Miodrag Mika Marković. Za razliku od klasičnih ljubavnih pjesama, Sjenka se bavi osjećajem bliskosti, koja nikada ne dobije puni oblik u odnosima koji ostaju zarobljeni između želje i stvarnosti. Takvu atmosferu prati savremeni elektronski pop zvuk po kojem je prepoznatljiv autorski tim okupljen oko ovog singla. Pjesma je inače objavljena za izdavačku kuću Magic Records.

Bivša pjevačica magazina Andreja Šušnjara predstavila se kao kantautorka sa pjesmom Biram sebe, a Dejan, Zoki i Jadran izveli su štoriju o brodu.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor sinoć su intervenisali nakon prijave da su dvije mlađe osobe zalutale na lokalitetu Zalazi. Kako su objavili na Facebook stranici, služba zaštite i spašavanja je u 21 sat obaviještena od strane operativno-komunikacionog centra da se na lokalitetu Zalazi nalaze dvije osobe koje ne mogu pronaći put prema Kotoru. Na intervenciju su odmah upućena četiri vatrogasca spasioca. Nakon gotovo dva sata potrage, pronašli su dvije osobe i bezbjedno ih sproveli do podnožja brda. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor sprovela je upravni postupak i izvršila uklanjanje ostavljenih vozila, raznih stvari i drugih predmeta sa prostora nekadašnje dinare. Ova aktivnost realizovana je u cilju obezbeđivanja i uređenja javne površine kao i obezbeđivanja njenog nesmetanog korišćenja u skladu sa važećim propisima. U prvom upisnom roku za studijsku 2026-27. Godinu na fakultete Univerziteta Crne Gore prijavilo se ukupno 2872 kandidata, što je gotovo 10% više nego u istom roku prošle godine. Na svim univerzitetskim jedinicama zabilježeno je izuzetno veliko interesovanje za upis, a po broju prijava posebno se izdvojilo nekoliko fakulteta: Filozofski, Ekonomski, Medicinski, Pravni i Elektrotehnički fakultet. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici za nositelje

sutre odred je krenuo ka zgradi opštine Kotor. Na čelu svečane povorke bila je gradska muzika Kotor uz gostujući puhački orkestar DVD Domagović iz Hrvatske. Ispred zgrade opštine učesnike su dočekali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, koji su admiralu Mirku Vičeviću i članovima odreda predali državni barjak. Nakon toga odred se uputio ka glavnim gradskim vratima, gdje je potpredsjednik dr. Igor Kumburović nakon svečane smotre glavnog odreda i raporta simbolično predao ključeve grada admiralu, a svečani čin obilježen je i počasnim plotunom. Program je nastavljen postrojavanjem odreda na trgu od oružja, gdje je izvedeno tradicionalno kolo Bokeljske mornarice u čast Svetog Tripuna. Završnica je održana na pjaci od kina, gdje su građani gosti uživali u nastupima Klape Jadran i Fankulo benda. Muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca sinoć je na prepunom trgu između crkava Svetog Luke i Svetog Nikole u Kotoru otvorio horski festival U jedinstvu pjesmom srcu, osnovan 2021. godine. Namjera je bila oživljavanje horske tradicije malih vokalnih sastava. Na repertoaru su bila dijela srpskih velikana Mokranjca Ristića, Konjovića i Sidore Žebeljan, a izbor pjesama za festival u Kotoru, sudeći po dugotrajnim aplauzima publike, bio je pravi pogodak. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Sutra u 21 sat i 30 minuta na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori festivala su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država bit će održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Ulaz je slobodan. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti postavljena u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore, a otvaranje večeras u 19 sati i 30 minuta. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će biti održan danas na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar, DVD Domagović i Jastrebarskog i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Pričotvorci bit će održan sutra u 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu sutra od 21 sat. Ulaz je slobodan. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula sa početkom od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa bit će Jelena Vukasović. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Radio Kotor.
1: ...95,3, 99 i 107,3 MHz.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
2: Simply the Best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Umjesto predgovora. Ovim skromnim đerdanom dragulja o dragocjenim spomenicima arhitektonske i umjetničke baštine, koncentrisane samo u starom gradu Kotoru, u njegovom istorijskom jezgru unutar bedema, pokušao sam da na pregledan način i potpunom obradom prikažem ovo nemjerljivo kulturno blago prošlih vijekova, nastalo kao plod one iskonske stvaralačke iskre koja je, ponekad zapretana, a ponekad i vidljiva, vijekovima trajala u narodnom geniju, oživotvorujući se u nizu dostignuća veličanstvenih u svojoj skromnosti. Istovremeno ovim pokušavam da na neki način vratim mom Kotoru, makar dio kamata od onog ogromnog kapitala duhovnog bogatstva kojime je ovaj grad obdario tokom proteklih pola vijeka, koliko gazim njegovim pločnicima, dišem njegov vazduh, pijem vode sa karampane. Jer zaista, Kotor daje svakom mnogo, ali istovremeno i zahtjeva mnogo. Kotor se ne smije i ne može voljeti napola nekom apstraktnom, platonskom ljubavlju, ljubavlju bez uzvraćanja. Naprotiv, svakomu mora dati srazmjeran dio sebe, svakomu mora uzvratiti primjereno svojim mogućnostima, jer ovaj grad zaslužuje sve najbolje. Vjerujem da će se jednog dana sve ove pojedinačne ljubavi prijatelja Kotora, zanesenjaka i realista, amatera i profesionalaca, sliti u jedno bezgranično more. U jedan ogroman, moćni talas koji će, siguran sam, uspjeti da pozlati svaki kamen njegovog postojanja. Kotoru s ljubavlju i poštovanjem, autor. Kroz 40 priča, autor Jovan J. Martinović predstavio je sljedećih 100 kotorskih dragulja. Morska ili glavna vrata datirana 1555. godine, sjeverna vrata datirana 1540. godine, južna vrata iz 13. odnosno 16. i 18. vijeka, bastion Gurdić građen 1470. godine, bastion Valier iz 16. i 17. vijeka, bastion Corner iz 16. i 17. vijeka, bastion Riva iz 1516. godine, bastion Bembo, današnja ljetnja pozornica od 1539. do 40. godine, bastion Citadela građen od 13. do 19. vijeka, Kula Campana građena u 16. i 17. vijeku, kaštel Sveti Ivan ili San Giovanni od Ilirskog doba pa do 19. vijeka, mala tvrđava Kula Contarini, vanjski bedem prema špiljarima, položaj Zen, položaj Sveti Franjo, položaj Sveti Stjepan, utvrda Manjo, položaj Batalja, položaj Renijer, položaj Saranco, utvrda Sveti Marko, položaj Sveti Jerolim, položaj Loredan, baterija Priuli, položaj Pelegrin, položaj Pedokio, položaj Sveti Tripun, stepenište Skala Santa, utvrda Molin, luneta Sveti Josip, utvrda Sveti Roko, ulaz u tvrđavu na brdu. Katedrala Svetog Tripuna iz 1166. godine, Crkva Svetog Luke iz 1195. godine, Crkva Svete Marije od Rijeke, Koleđata iz 1221. godine, Crkva Svetog Pavla ili Mali Zatvor iz 1263. godine, Crkva Svete Ane, odnosno Svetog Martina ili Svete Venerande iz 13. vijeka, Crkva Svetog Mihajla iz 14. vijeka sa prvim pomenom iz 1166. godine, temelji Crkve Svetog Jakova od Lođe iz 14. vijeka, Crkve Svetog Nikole Bratovštine Mornara iz 14. vijeka, temelji Crkve Svetog Ivana de Portela iz 14. vijeka, lokacija Crkve Svete Agate iz 14. vijeka, lokacija Crkve Svete Marije od Mosta i Svete Lucije iz 1360. godine, lokacija Crkve Svetog Križa iz 13. vijeka, lokacija Crkve Svetog Petra, Andrije i Šimuna iz 14. vijeka, Crkva Svetog Josipa iz 1631. godine, lokacija Crkve Svete Marije Magdalene
Toskane iz 14. vijeka, lokacija crkve Svetog Benedikta iz 14. vijeka, ostaci crkve Svetog Bartolomeja iz 14. vijeka, crkva Svete Klare, odnosno Svetog Antuna Padovanskog iz 17. vijeka,

iz 17. vijeka. Crkva Gospod Anđela, današnji bioskop, iz 18. vijeka. Lokacija crkve Svetog Jerolima, lokacija crkve Svetog Antuna Opata iz 15. vijeka. Lokacija crkve Svete Katarine iz 15. vijeka. Ostaci dominikanskog samostana Svetog Nikola iz 1344. godine. Ostaci crkve Svetog Nikola od Vrtova iz 13. vijeka. Klaustar samostana Svetog Franje u gradu iz 17. vijeka. Temelji samostana Svetog Franje van grada od 1283. do 1656. godine. Palata bez kuća iz 1776. godine sa portalom iz 15. vijeka. Palata Bizanti iz 17. vijeka. Palata Bučaj od 14. do 18. vijeka. Palata Pima iz 17. vijeka. Palata Drago od 15. do 17. vijeka. Palata Vrakjen iz 18. vijeka. Palata Grgurina iz 18. vijeka. Palata Grubanja iz 17. vijeka. Kula Kratske straže iz 17. i 19. vijeka. Kneževa palata od 16. do 19. vijeka. Stara vijećnica iz 1904. godine. Palata Lombardić iz 18. vijeka. Česma Karampana iz 17. vijeka. Kuća Petra Katene pomenuta u 14. vijeku. Lokacija kuće Miha Spice iz 14. vijeka. Lokacija kuće Bista Primuti iz 14. vijeka. Kuća broj 315 i 316 od 15. do 18. vijeka. Istorijski arhiv od 14. do 19. vijeka. Romanički i gotički luk u prizemlju. Kuća Milović oko 1830. godine. Kuća Menegjelo iz 1840. Kuća Bjeladinović iz sredine 19. vijeka. Kuća Borovo iz druge polovine 19. vijeka. Hotel Vardar iz sredine 19. vijeka. Vladičanski dom, današnja muzička škola, iz sredine 19. vijeka. Kuća Makin, kraj 19. vijeka. Skupština opštine, nekadašnja komanda mjesta, kraj 19. vijeka. Stara gimnazija iz 1863. godine. Kula Gradskog sata iz 1602. godine. Mletački arsenal, nekadašnja robna kuća, iz 18. i 19. vijeka. Zgrada zatvora iz sredine 19. vijeka. Biskupija od 14. do 19. vijeka. Zgrada zatvora iz sredine 19. vijeka. Mletačka vojna bolnica, današnji centar za kulturu, iz 1769. godine. I Mletačka kasarna iz 1765. godine. Prva priča. Postanak grada Kotora. Korijeni postanka Kotora kao naselja sežu u tamu vijekova. Vjerovatno je najstarije, još preistorijsko naselje na ovom terenu, bilo selo Špiljari, istočno iznad Kotora, u dubokom klancu koji brdo Sveti Ivan, iznad grada, odvaja od planine u zaleđu. Tamo su prilikom arheoloških rekognosticiranja na površini zemlje pronađeni predmeti iz kasnog bronzanog, odnosno ranog željeznog doba, koji svjedoče da je to naselje moglo da živi od 6. do 4. vijeka stare ere. Nema sumnje da je ovaj položaj naselja omogućavao ljudima tog doba sve pogodnosti za život. Neposrednu blizinu izvora pitke vode u rijeci Škurdi, blizinu mora za bavljenje ribolovom i plovnog puta za eventualnu trgovačku razmjenu sa susjedima. Zatim bujne šume u neposrednom zaleđu za razvoj lovačke privrede i začetke stočarstva, te blizinu vrha brijega Sveti Ivan, strmog i neosvojivog masiva za formiranje zbjega u slučaju ratne opasnosti. Očigledno je da su kasniji radovi i pregradnje na uskom platou vrha brda Sveti Ivan uništili sve eventualno zaostale tragove odbrambenih zidova u tehnici suhozida, kakvi su otkriveni na većem broju naselja takozvanog gradinskog tipa u Boki Kotorskoj i duž jadranskih obala, no nije isključeno da se sondažnim istraživanjima ne bi mogli pronaći ostaci tih konstrukcija, kao što su pronađeni, na primjer, na citadeli starog Ulcinskog grada. Bilo bi isto tako interesantno izvršiti sondiranja u samom kanjonu i kotlini Špiljara u cilju otkrivanja makar približnog urbanog izgleda toga naselja, ako se o nekoj urbanizaciji u to doba uopšte može i govoriti. No budući da su postojanje i život tog pretpostavljenog naselja u kotlini Špiljara za sada još uvijek dubiozni, bilo bi također preuranjeno govoriti i o tome kako se ovo naselje nazivalo na jeziku tadašnjih stanovnika. Ostavljajući to pitanje za sada otvorenim, trebalo bi najprije osvijetliti prilike u kojima se razvijalo ovo područje tokom kasnijih vijekova. Istorijska zbivanja tokom 3. i 2. vijeka stare ere, kao što su stvaranje Ilirske države pod kraljem Agronom, gusarski pohodi, osvajanje kralja

Teute, početak niza ilirsko-rimskih ratova i slom ilirskog kraljevstva pod kraljem Gentijem izbacili su prvi plan tvrde gradove sa moćnim bedemima kao što su bili Rizon, odnosno Risan, i Olcinium, to jest Ulcinj, dok se o manjim naseljima kako je ono bilo u kotlini Špiljara zaista ništa ne zna ni na osnovu materijalnih tragova niti oskudnih pisanih izvora. Pokoravanje Ilirika koje je počelo nakon Gentijevog pada 167. godine stare ere, a završeno u doba imperatora Avgusta 14. godine naše ere, u potpunosti je izmijenilo uslove života i nastanjivanja na ovom području. Sve jača ekspanzija rimske moći i infiltracija rimske kulture doveli su do izgradnje gradova otvorenog tipa, bez čvrstih bedema i fortifikacionog sistema gradinskog stila. Moguće je pretpostaviti da je upravo tada, u periodu mirnog razvoja Ilirika, tokom prvog vijeka nove ere, došlo do preseljavanja dotadašnjeg naselja iz kotline Špiljara na trouglastu aluvijalnu ravan u podnožju brda Sveti Ivan, odnosno na poziciju današnjeg gradskog jezgra Kotora. Ovo potvrđuju i dosadašnji arheološki nalazi na ovom terenu, od kojih ni jedan nije stariji od prvog vijeka nove ere, mada se razvoj i život tog novopreseljenog naselja ne može direktno pratiti kroz arheološki materijal. Čak ni rijetki pisani historijski izvori tog perioda ne spominju izrazito neko naselje na poziciji sadašnje urbane jezgre Kotora, mada bi se po nekim verzijama interpretacije tih izvora ovo naselje moglo nazvati Akruvium, Agruvium, Akruion ili u jednoj iskvarenoj srednjovjekovnoj transkripciji Ascrivium. Međutim, ipak smo skloniji mišljenju uvaženog lingviste, nekadašnjeg kotorskog profesora Antuna Majera, da je ovo naselje već u to doba nosilo izvorno ime Katarum, od koga je kasnije u ustima prvih slovenskih doseljenika u ove krajeve nastalo današnje ime Kotor. Ime Agruvium u svim varijantama najvjerovatnije se odnosi na jedno drugo naselje u Boki Kotorskoj, po svim indicijama u plodnoj oblasti Grbalj, južno od Kotora, pošto je sa priličnom dozom sigurnosti dokazano da je iz imena ovog naselja nastao današnji naziv plodne župe Grbalj, i to putem promjena Akruvium, Agruvium, Agrubium, Grubium, Grbljum, Grbio, Grbalj. Arheološki nalazi na čitavom nizu lokaliteta u Grblju dokazuju da je u ovoj oblasti život cvjetao i bujao upravo od 1. do 3. vijeka naše ere, mada ga na lokaciji današnjeg Kotora gotovo i nema, ali da kasnije naglo prestaje. To se može objasniti činjenicom da je u vrijeme provale varvara, a naročito tokom 5. vijeka, došlo do naglog porasta važnosti gradova sa izgrađenim utvrđenima, pošto je u tim smutnim vremenima preživjelo stanovništvo tražilo spasa u okrilju tvrdih bedema. Vjerovatno su tada i stanovnici otvorenog i nezaštićenog naselja Agruvium u Grblju potražili zaštitu i zaklon u utvrđenju na vrhu brda Sveti Ivan iznad današnje Kotora, ali su ipak sa sobom donijeli tradiciju o nekadašnjem imenu drugog grada, pa se stoga u kasnijem humanističkom Kotoru sa ponosom nazivaju Cives Ascrivienses. Međutim, naselje na mjestu današnjeg Kotora, pretpostavljeni Katarum, ne pominju historijski izvori kroz čitavo vrijeme od dolaska Rimljana, pa tokom provala varvara i seobe naroda, kada je zapravo malo kome bilo stalo da zapiše neke podatke za potomstvo, odnosno kada su nestajali i oni malobrojni do tada nastali zapisi. Prvi koji je zabilježio grčko ime ovog naselja kao Dekaderon ili u latinskoj transkripciji kao Dekaterum jeste anonimni ravenski geograf koji je pisao oko 670. godine naše ere. No postoji vjerovatnoća da se zapis iz akta prvog Salonitanskog crkvenog sabora 530. godine naše ere o nekom Viktoru, episkopu Ekleze Martaritane, što se može ispravljati u Kataritane, odnosi na prvog zabilježenog kotorskog episkopa. Ovo smo potkrijepili nedavnim nalazom baptisterija, krstionice sa krstolikim bazenom za krštavanje odraslih, polijevanjem unutar ostataka temelja velike trobrodne starohrišćanske bazilike ispod sadašnje crkve Svete Marije od Rijeke u sjeveroistočnom dijelu grada Kotora, koja bi mogla biti datirana u prvu polovinu 6. vijeka, odnosno u doba kada se pominje episkop Viktor i kada se na teritoriji čitavog Bizantijskog carstva, kome je Kotor tada sigurno pripadao, izvode zamašni radovi
na obnovi života u gradovima po inicijativi znamenitog cara Justinijana. Sljedeći izvor o Kotoru je dijelo drugog vizantijskog cara, pisca Konstantina Porfirogeneta, koji piše sredinom 10. vijeka, ali se njegove vijesti odnose na prethodni 9. kada se već u Kotoru gradi crkva Martiri u slavu novog zaštitnika grada, Svetog Tripuna. Ostaci temelja te prvobitne crkve otkriveni su u našim iskopavanjima pored temelja sadašnje Kotorske katedrale i svjedoče da je ta crkva imala osnovu u obliku grčkog upisanog krsta jednakih krakova u kvadratu sa tri prislonjene apside, te je mogla da ima kupolu oslonjenu na 4 srednja stuba ili pilastra, a bočne traveje i brodove prikrivene bačvastim ili krstastim svodovima, tako da se na tu građevinu može odnositi Porfirogenetov podatak da je crkva Svetog Tripuna u Kotoru hajlematikos, odnosno zaokrugljena ili okruglasta, odnosno presvođena, a ne obavezno okrugle osnove, rotunda, kako se do tada gotovo isključivo smatralo. I velika starohrišćanska bazilika i mali martiri u slavu Svetog Tripuna preživjeli su navalu Saracena sredinom 9. vijeka, kada je po svjedočenju Porfirogeneta bio spaljen Donji Kotor, te pustošenje makedonskog cara Samuila krajem 9. vijeka, mada zapravo i ne znamo što se događa sa gradom sve do početka 12. vijeka, odnosno do 1124. godine, iz koje potiče najstarija sačuvana kotorska isprava, po kojoj Vijeće kotorskih plemića daje crkvi Svetog Tripuna Tumbam Sancti Arhangeli, ostrvo Prevlaku kod Tivta, odnosno, kako se obično uzima, prihode od te zemlje za gradnju nove romaničke katedrale, koja je svečano posvećena 19. juna 1166. godine uz prisustvo velikog broja sveštenih lica sa gradskim biskupom Majom na čelu, zatim kotorskog puka i plemića sa gradskim priorom, odnosno knezom Vitom, te vizantijskog namjesnika Duklje i Dalmacije, Kir i Zancija, kako nam svjedoči druga povelja. Dalji razvoj Kotora pratimo posebno tokom 14. vijeka, kada se počinju pisati prva poglavlja gradskog statuta i kada počinju da in continuo teku knjige gradskog notarijata, najvažniji izvor za poznavanje ukupnih socijalnih, političkih, ekonomskih i kulturnih prilika u ovoj visoko razvijenoj srednjovjekovnoj komuni, u čijoj se žiži prelama ukupan napredak društva toga doba. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: Grazie.
1: Breviar.
2: Pored parodije na vladajuću klasu, ulični izvođači u drevnom Rimu izvodili su i lakrdije i poeziju. Car Avgust im je bio toliko naklonjen da bi ih pozivao da nastupaju na njegovim večernjim zabavama. Kako Svetonije navodi u dijelu 12 rimskih careva, car Avgust je volio da poziva ulične komičare, odnosno putujuće humoriste, da u društvo unesu živost. Iz drevnih izvora saznajemo i da je ulična zabava u Starom Rimu uključivala političke parodije, komediju i skečeve, poeziju i pjevanje. Prema Juvenalu i Marcijalu, veći dio ulične poezije u Rimu bio je opisivan kao baljezganje. Drugi drevni izvori opisuju poeziju i pripovjedanje kao umjetničku formu, često kombinovanu sa muzikom i plesom. Libanije je bio iz Antiohije, no pripovjedanje u kombinaciji sa muzikom i plesom opisivao je kao oblik umjetnosti raširen po čitavom drevnom svijetu. U svojoj odbrani Libanije pisao je o pjesmama, horu i plesačima koji prenose priču o bogovima i ljudima. Od carske trpezarije do ozloglašene subure, ulični zabavljači predstavljali su neraskidivi dio rimskog života hiljadama godina i bili podjednako kontroverzni kao i danas. Umjetnička forma, glorifikovano prosjačenje, vulgarno, moderno, besmisleno, nevjerovatno, žalosno, veličanstveno, dosadno, tužno, očaravajuće, lažno, smiješno i zabavno. Fascinantno je da su današnji ulični zabavljači dio duge tradicije koja seže sve do osnivanja Rima i dalje, kroz šta gledaoci, pa makar i na nekoliko minuta, mogu da zaborave na sve što ih opterećuje i da žive u drugom svijetu. A kakve su storije uličnih umjetnika i izvođača u Rimu? Kakve su odluke donijele te osobe koje su ih navele da na ulicama plešu, sviraju ili prodaju slike za koji novčić? Da li nužda nagoni ovog muzičara koji svira za milostinju ili onu žonglerku vatre da baca baklje ili pak onog umjetnika da prodaje svoje slike za dijelić onoga što bi koštale u galeriji?

0: Međunarodni festival Kotor Art i ovog ljeta kroz programske segmente Pjaca od džeza i China Stage publici donosi raznovrsne muzičke izraze i jedinstvene umjetničke susrete. Saopštenje Kotor Arta u cijelosti prenosi Mihajla Moškov.
1: Od mediteranskih melodija preko savremenog džeza i mladih virtuoza do umjetnika kineske muzičke scene. Festivalski program potvrđuje Kotor kao mjesto prijateljskih susreta različitih kultura. Pjacu od džeza otvara koncert španskih umjetnika Luisa Gonzalesa na trubi i Jaumea Rika na gitari, koji će se održati 26. jula u dvorištu Palate Mazarovi u Perastu. Ova nova scena u Boki nastala je kroz platformu Reku Perast i podržana je od strane UNESCO-a, čiji je festival partner zajedno sa Share fondacijom i opštinom Kotor. Umjetnički program koncerta pod nazivom Sa prozora predstavlja nesvakidašnji spoj trube i gitare kroz muziku Georgea Gershwina, Antonija Carlosa Jobima, Ariela Ramiresa i drugih autora, uz originalne kompozicije nastale upravo za ovaj duo. Američki jazz trio University of California Santa Barbara nastupit će 2. avgusta na pijaci od muzeja sa programom California and Jazz, posvećenim 100-godišnjici rođenja legendarnog Milesa Davisa. Ansambl predvodi ugledni dirigent, perkusionisti i pedagog Jonathan Nathan uz mlade jazz muzičare Megan Essel i Liama Ronaka. Gostovanje se oslanja na dugogodišnje prijateljske veze bratskih gradova Kotora i Santa Barbare, koje se već 70 godina razvijaju kroz kulturu, sport i obrazovnu saradnju. Partneri događaja su Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, Fondacija Mijendas, Odbor za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora. Ljubitelje savremenog džeza 9. avgusta na pijaci od muzeja očekuje koncert austrijskog kvarteta Alfa Trianguli. Inspirisan svemirom i njegovim beskrajnim prostranstvima, ansambl gradi jedinstven zvučni svijet u kojem se prepliću džez, improvizacije i savremeni muzički izrazi. Sa programom Interning Zero Gravity, koji je već predstavljen publici širom Europe, Azije i Amerike, kvartret donosi nesvakidašnje muzičko putovanje kroz kosmičke pejzaže i autorske kompozicije. Partner programa je Ambasada Austrije, tradicionalni prijatelj festivala. U okviru serijala China Stage 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupit će kineski pijanista Song Siheng, jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije. Međunarodnu afirmaciju stekao osvajanjem Grand Prix nagrade na prestižnom takmičenju Long Thibaud u Parizu, a tokom karijere nastupao je sa vodećim svjetskim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. Program će objediniti Debussya, Mozarta, Chopina i autorske kompozicije samog umjetnika, predstavljajući još jedan vrijedan susret crnogorske publike sa savremenom kineskom muzičkom scenom. Partneri programa su Shanghai International Culture Association, Shanghai Musician Association i Shanghai Orient Culture Business & Co. Kroz ove programe Kotor Art nastavlja da povezuje različite kulture i umjetničke tradicije, potvrđujući svoju ulogu međunarodne platforme na kojoj se susreću vrhunski umjetnici i publika iz cijelog svijeta, saopštili su iz Kotor Arta.
0: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u Crkvi Svetog Nikole u Starom gradu protekle sedmice održan je koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Uz dio atmosfere o koncertu za Radio Kotor, dirigent Jedinstva Mihajlo Lazarević.
2: Pa prvo želim da pozdravim sve slušatelje Radio Kotora i da se zahvalim svima koji su se nazvali na koncertu, koji je bio potpuno poseban i jedinstven, obzirom da se tematika koncerta bila potpuno drugačija, nešto od neobičajnog repertoara što se propjevačko društvo Jedinstvo izvodi u smislu onoga ko je napisao te kompozicije. Mi smo se odlučili da napravimo jedan poseban i jedinstven koncert posvećen ženama kompozitorima pravoslavne duhovne muzike. Nekog posebnog razloga nema, ali vremenom su se nekako kristalisale neke kompozicije na našem repertuaru, počevši od Natalije Knježinske, kompozitorke koja je jedno vrijeme živjela u Kotoru i koja je ponudila saradnju sa Srpskim djevačkim društvom Jedinstvo na način da izvedemo njene kompozicije s vremena na vreme. Tako da prvu kompoziciju koju smo izvolili je bila molitva Vladike Danila, tekst iz Gotskog vijenca za jedan od naših jubileja. I tako je malo to nekako spontano krenulo, ja sam počeo da istražujem na internetu koliko se žena uopšte bavi komponovanjem, ja pogotovo ako pravoslavne duhovne muzike, i onda je to malo po malo počelo da se otkriva taj svet. Razgovarajući sa svojim kolegama, također dirigentima ili muzikolozima, došli smo do određenih informacija i tako smo počeli da biramo repertoar. Kao što ste mogli da vidite u sinoćnom programu, odnosno sve su žene slovenskog porekla koje pišu takvu muziku, tako da smo na repertoaru imali od naših kompozitorki iz Rusije, Ukrajine, također iz Slovačke, Makedonije, Bugarske, to bi bio neki odabir za sada. Međutim, kako je ta ideja naša počela da se zahuktava i kako se sve više pričalo o tome u tim nekim muzičkim i dirigentskim krugovima, tako je počelo da mi stiže sve više tih nota i u zadnjih nekih dva mjeseca ja sam dobio partituru za još jedan koncert. Tako da smo prosto vidjeli da zainteresovanosti ima i ovaj koncert će živjeti u nekim drugačijim oblicima i ja ćemo ga dopunjavati, neke kompozicije ćemo možda skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako ćemo mu produžiti, da kažem, neki svoj životni vek.